Heimsins bestu gotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Eisne popkvist kvarsfrutjakvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish Pop.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanon, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui veit vi tær en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidare.
1: Mangler der også løyme? Vi tja heimasuna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsit Laja. Jysk. Ett gott tillbud.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vad lösch nu. Priser 1295. En perfekt lösch till tuin. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Är du show mower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Tørvar tærnus arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 46 63 46. Norsk.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved gulvklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Mistralbyggskiste og i Eichene. Frutja den leier dagen for Eichen Vidjan av danska Mistralsafer-engineren Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslaget av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjas og i Eichene og Eichen frutja den leier dagen til Mistralbyggskiste.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me,